0: shi ainihin alkubus din kuma dai mu dauka mai koya mata bin mai mu ga musu fasa ne ko alkubus din ga dai mu ga musu dai alkubus din
1: to shikenan hajiya kamar yanzu uwar gida za ta yi alkubus din ta na sallah wanda za ta sauki bakin mai gida da shi za ta sa tanada alkamata ina ta tana da alkamata ta bushe ta ta gyara ita wayansu suna sufe ta a cire mata dusa to yanzu kuma da ilimin zamani ya kawo ana cewa dusan nan alfani ce daga jikin mutane dan haka ana kaita a nike ta an kika bushe kika cire mata tsakoyin jikinta dan taba taban nan a cikin inji a niko miki a gunki